दरअसल पायन तेज सदाकत प्रोग्राम या निन्यत पिन मीडियम वेवी का अचेस आकाशवाणी कारगिली कना सिरिन्यत कसता अची दिलिंग प्रचुपत पी प्रोग्रामी छिरपोला न्यन मजत Хабарыны вакс поду сохсады, тусат ғаны минерни шур сағайка, дуна тусатыр дуна минерни шур сағайка, пурги хабарын прачукча сен. Акашвани, Дели кана, хинди ангрези, дуна урдиану хабарын прачукча сен, тусат тругика, дуна тусат ргятна минерни шунгес нағайка. Акашвани, Сиренагири кана, урдиану хабарына тапсыра релейба ча сен, тусатыр дуна минерни шунгесика.